Barang siapa setelah sholat fardu mengucapkan subhanallah sebanyak 33 kali, alhamdulillah 33 kali, dan Allahu Akbar 33 kali, lalu menggenapi seratusnya dengan La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walahul hamdu wahuwa ala kulli syai'in qadir, maka akan terampuni dosa-dosanya sebanyak buih di lautan. Hadits riwayat Muslim.